Tisabri akasima ahe akasima beye edu mienu na bo awia no mensa na mi kasabru che fo fo message simra be bia wa uche mi bia no na na na k ono we mpp ni a obo nto ase daache obetimi aba beye national organizer osu on di oni abuchi odwa so kev mu ho be bia accident tensin oyi apai ho